0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Sad se očekuje na jugoistoku Mađarske da sljedeći dani budu topli. To znači da je želja da vikend provedu pored vode u banjama, na bazenima, na poznatim štandovima u kraju, a pored toga da odu i u druge krajeve, u unutrašnjost, a i naravno u druge države, prvenstveno na more. Predviđeno je i sad za vikend mnogo ekskurzija na biciklističkim turističkim stazama i naravno i za susjednu Srbiju i za Rumuniju, a iz spomenutih zemalja bit će sigurno mnogo njih i sada po banjama. A pored toga i na razne kulturne programe ima mnogo gostiju, prvenstveno iz susjednih zemalja, a programa ima pored segedinskih letnjih igara u gradu na obali Tise i u gradovima Senteš, Čongrad, Makova, Vašarhej i Moroholom. A pored raznih kulturnih programa i razne izložbe su sada veoma popularne, a te izložbe održavaju se ne samo u izložbenim prostorima, već i u kulturnim centrima, bibliotekama, a pored toga u raznim mestima ima i zavičajni kuća gdje mogu da pogledaju. Kažu da bi dobro bilo da se i u okolini Segedina i u raznim mestima gdje ima raznih kulturno-istorijskih znamenitosti, gdje ima zavičajni kuća, uradi nešto na polju turizma o čemu se govori. Nadajmo se da će tako biti. Ovaj vikend će biti i praznični za nas Srbe, jer slavimo Svetog Iliju, Sveti Ilija ili Ilijin dan 2. augusta po novom kalendaru. Od onih svetaca koji su gromoviti, Sveti Ilija je onaj koji je najpoznatiji u samom narodu. Na ovaj dan prije nije radilo ništa, jer su se bojali od munje, od groma i od svega što nije potrebno. Bojali su se od toga da dođe nevreme, jer kažu na ovaj dan uvijek je bilo toga. Zato nije se radilo, nije se ni na njive išlo, nisu čak ni konje upregli u starim vremenima. Na ovaj dan se samo u ranim jutarnjim satima klalo i tu petlovi, to je bio narodni običaj, a glavu petla su bacali ili stavljali pred prag da kažu otera nevreme. Od ovih starih običaja za današnji dan i u Pomoriškoj regiji drugim mestima nije mnogo ostalo. Ostalo je jedan veliki bojazan od ovih vatrenih svetaca, među koje Sveti Ilija jeste onaj koji vodi i koji je na prvom mestu. Inače, treba to i reći, da nekoliko porodica ima koje su ovaj praznik uzeli za svoju krsnu slavu.

kao što reče slavni mu biograf, već je i vrijeme da se počne. Otkuda niče i kako požive i kakva je zemlja koja je njega, Stefana, budućeg despota,

0: Stefan Lazarević, nasljednik srpskog prestola, odrastao je na dvoru svojih roditelja, knjeginje Milice i kneza Lazara. Rukovođen od blagočestivih, kako beleže hroničari.
1: Imao je 12 godina kada je vojska njegova oca pošla iz Kruševca u rat protiv Turaka.
2: On se morao sećati dugih redova oklopljenih konjanika kada su prolazili kroz gradske kapije, svoje majke, velmoža i ratnika i naroda koji je ispraćao vojsku.

0: Srediti stanje u Srbiji nije bilo moguće ni lako ni brzo.
1: Razmirice i borbe u porodici, ponovo uplitanje Turske.
2: Mladom despotu približio se tada jedan veoma moćan sused, ugarski kralj Žigmund, osjećajući da je Srbija prema Turcima veliki bedem otpora.
0: Stefana je cenio ne samo zbog junaštva, već i po tome što je bio čuven sa svoje vernosti i prijateljstva.
1: Uz titulu ugarskog barona, Stefan Lazarević dobio je i cijelu Beogradsku oblast sa gradom.
2: Oko tog severnog područja mnogo se krvi prolivalo, a sada ga je mladi despot dobio mirnim putem.

0: Poštovani slušatelji, u ime cijele hrvatske redakcije srdačno vas pozdravljam. Danas je nedjelja 2. kolovoza. Na početku smo naše 31. ovogodišnje emisije Po željama, a kao i do sada, u predstojećem vremenu ispunit ćemo pristigle želje i vrtiti tražene pjesme. Ništa drugo nije preostalo, samo se opustite i uživajte u prekrasnim skladbama, slušajući vaše želje i pozdrave. Želimo vam i ovaj puta ugodnu zabavu.
1: Vaše želje i pozdravi.
0: Slijedi prva čestitka, odnosno tražena pjesma. Dragoj Marti Barić Runoj u Udvar, još puno lijepih imendana u zdravlju i veselju žele roditelji iz Katolja.

Ivi Mišljencu u Pećuh, Ramoni Štivić u Salantu te Mirjani Škvorić također u Salantu, odnosno Tomislavu Molnaru u Egrag, blagoslovljeni sretan rođendan želi Mišo Božanović mlađi iz Njemačke.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja dvosatne emisije Po željama. U ime cijele hrvatske redakcije želimo vam i nadalje ugodan vikend. Do slušanja.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku današnjeg zemaljskog druženja na hrvatskom jeziku. Danas je subota, 1. kolovoza. Već smo zakoraknuli u 8. mjesec u tekućoj godini i ljeto je još u tijeku, a tu su nam i zajednička druženja koja, nadamo se, unose sreću i vesele trenutke u vaše domove. U današnjem sastavu osvrnut ćemo se na pojedine značajnije trenutke, a vrtit ćemo priloge koje ste već možda čuli. No zbog važnosti teme ili događaja, smatramo da ih je vrijedno još jedan put ponoviti. Biće riječi o nedavno održanoj konstituirajućoj sjednici prvog saziva Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske, gdje je izabran i prvi predsjednik savjeta. Osim toga, govorit ćemo o usavršavanju hrvatskih nastavnika u Puli, o nedavno pripremljenom putopisnom filmu o Hrvatskoj, a pri kraju slijedi razgovor s ravnateljem Pečuškog hrvatskog kazališta Slavenom Vidakovićem, koji nam je govorio o ovogodišnjim Pečuškim ljetnim igrama i nekim novitetima. Budite uz nas i danas, a u vašem društvu će biti urednik Andrija Pavleković, naša pripravnica Lea Škrlin, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas naravno i urednik te voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: U Zagrebu je nedavno održana konstituirajuća sjednica prvog saziva Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske, novog savjetodavnog tijela koje okuplja mlade Hrvate iz više od 30 država. Za prvog predsjednika izabran je Leonardo Artuković, s kojim smo razgovarali o ciljevima i planovima savjeta. Pripremila Lea Škrlin.
1: Prije svega čestitam na izboru za predsjednika prvog savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Kako biste ukratko opisali atmosferu na konstituirajućoj sjednici?
2: Evo, prije svega hvala vam na čestitkama. Prije svega htio bih se zahvaliti vladi Republike Hrvatske na čelu sa gospodinom Plenkovićem i Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske predvođeno gospodinom Milasom, što smo prvi put unutar institucionalnog okvira dali glas mladim Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Odgovarajući na vaše pitanje.

0: Sigurno Josip će vam odgovornost, pošto sam prvi predsjednik Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske.
1: Koje su bile glavne teme i zaključci sjednice?
0: Ključna riječ, umrežavanje ljudi, umrežavanje mladih ljudi. Imamo mlade koji su četvrta i peta generacija onih Hrvata koji su morali, što zbog ekonomskih, što zbog ratnih situacija, otići iz Republike Hrvatske. I ono što je nekako naša ključna poruka, odnosno ključna obveza prema vani, prema svim ostalim mladim Hrvatima iz Republike Hrvatske, je to očuvanje identiteta, te očuvanje hrvatskog jezika. Mene je iznimno oduševilo kada sam vidio mlade iz čitavog svijeta koji dobro pričaju hrvatski jezik, a u stvari, kao što sam već rekao, peta ili šesta ili čak sedma generacija Hrvata koji žive u svijetu.
1: Što za vas osobno znači izbor za predsjednika ovog savjeta?
0: Čas, ali i odgovornost. I upravo smo mi ti koji ćemo na prvom sazivu dati ritam budućim savjetima mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Čast, obveza, odgovornost, ali sigurno i ponos. Kao Hrvat iz Bosne i Hercegovine imam priliku upoznati druge kulture Hrvatske unutar hrvatskih manjina u europskim državama, kao i u hrvatskom iseljeništvu, bilo to unutar zapadnog dijela Europe ili bilo to preko oceanski.
1: Na koji način planirate uključiti mlade Hrvate iz različitih zemalja u rad savjeta?
0: Sigurno kroz projekte. Sigurno već radim na tome da uvežemo primjerice folklorna društva, bilo to iz Bosne i Hercegovine, bilo to od strane Hrvata iz Mađarske, bilo to od strane Hrvata iz Italije, pa sve nekako do Hrvata koji žive u čitavom svijetu, da oni upoznaju kroz projekte kulturu Hrvata, ne samo u Bosni i Hercegovini, kulturu Hrvata posebno u Posavini, posebno u središnjoj Bosni i posebno u Hercegovini. A također da mi Hrvati iz Bosne i Hercegovine možemo upoznati i kulturu i povijest i baštinu gradišćanskih Hrvata, moliških Hrvata i svih onih Hrvata koji su već davno otišli. Dakle, jednostavno kroz projekte koji će sigurno biti na bazi u hrvatskih kulturnih društava, koji će se vjerojatno održavati kroz ljetno vrijeme, pošto je tehnički tada nekako se možemo najviše i okupiti. Mislim da kroz te kulturne manifestacije, kroz učenje hrvatskog jezika, sigurno kroz upoznavanje zavičaja, jer ne smijemo zaboraviti da i svi ovi koji su potomci iz Republike Hrvatske su u stvari većina njih potomci iz Bosne i Hercegovine. I mi smo ti koji trebamo upoznati Hrvate i u Bosni i Hercegovini sa hrvatskim pitanjem, ali i sa hrvatskom kulturnom baštinom koja se tamo nalazi.
1: Što biste poručili mladim Hrvatima u Mađarskoj i ostalim hrvatskim zajednicama izvan Republike Hrvatske?
0: Onako kako je Republika i Hrvatska tu, tako su i Hrvati u Bosni i Hercegovini tu za njih. Poručio bih njima da su važan i neizostavan dio hrvatskog naroda, te da sigurno svojim radom, svojim njegovanjem jezika, kultura i običaja čuvaju i dalje svoj identitet izvan domovine. Sigurno ono što bih htio mladim Hrvatima poručiti, želim poručiti da nisu sami, da uvijek imaju prijatelje u Hrvatima u Bosni i Hercegovini, prijatelje u Hrvatima u Republici Hrvatskoj, te da sigurno stojimo jedni uz druge, a mi samo zajedno možemo graditi još snažnije veze i zajedničke projekte. Svima je nama cilj isti, a to je ljubav prema domovini.
2: E-mail adresa hrvati@radio.hu.

0: U Puli je od 21. do 24. srpnja održan međunarodni stručni skup za odgojitelje, učitelje i nastavnike, pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva. Na usavršavanju posvećenom kulturnoj baštini i identitetu istarskog kraja sudjelovalo je i 15 učitelja iz narodnosnih škola s predmetnom nastavom i dvojezičnih škola u Mađarskoj. O programu skupa, obrađenim temama i iskustvima sudionika govori voditeljica Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra Žanet Vrš, a prilog pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Evo, lijep pozdrav svim slušateljima, također i vama. U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje je održan međunarodni stručni skup za odgojitelje, učitelje i nastavnike, pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva. I mi smo sad sudjelovali, mislim da je to negdje 15. put, dakle dosta dugo se organizira ovo usavršavanje. Sad je bila glavna tema kulturna baština i identitet istarskog kraja. Skup je održan od 21. do 24. srpnja i bilo je blizu 90 sudionika na ovom skupu iz 14 zemalja. To znači da su bili sudionici, odnosno učitelji hrvatskog jezika iz Bosne i Hercegovine, iz Irske, iz Italije, iz Kanade, iz Republike Austrije, Republike Slovenije, Republike Srbije, Rumunjska, Njemačka, dakle Makedonija, Slovačka i također grupa iz Mađarske. Smo bili učitelji iz 5 regija, to znači iz Gradišća, iz Budimpešte, iz Pomurja, iz Baranja, iz Bačke. Svake godine dobijemo 15 kvota za ovaj stručni skup i tako smo proveli 4 dana na Istri i puno toga i naučili i puno toga i vidjeli. Uglavnom, plenarna predavanja i radionice su bile održane na Fakultetu ekonomije i turizma. Tema je bila kulturna baština i identitet istarskog kraja, dakle teme su bile povezane predavanja za Istru, Istra kroz stoljeća, povijesni razvoj i višeslojni identitet, na primjer to je bilo jedno predavanje, isto tako radionice, malo smo vježbali plesove istarskog kraja, upoznali arhitekturu istarskih gradova i pored toga normalno i organizirani izleti, imali smo mogućnost upoznati znamenitosti grada Pule u stručnog vodiča, a izleti su bili još organizirali u Rovinj, u Poreč i imali smo jedan izlet u Nacionalni park Brijuni.
2: Da li se za to usavršavanje isto primaju bodovi ili taj sustav bodovanja još važi?
1: Važi, također kao što i prijašnjih godina, dakle Agencija za odgoj i obrazovanje izdaje potvrdu, tako da svi sudionici su dobili potvrdu koje bodove mogu onda uračunati u školskom sustavu.
2: Svake godine ide druga struka, ne samo učitelji, nastavnik, stručne predmete koji predaju nastavnici.
1: Po našem sustavu tako smo organizirali i tako smo se uhodali da jedne godine idu učitelji dvojezične škole, a onda druge godine na izmjence idu učitelji škole predmetne nastave. Ove godine smo bili malo mješovito jer bilo je učitelja iz predmetnih škola, međutim pošto je ostalo mjesto onda sam ponudila i ostalim školama. Dakle, ovako je bilo ove godine.
2: Za kojim predavanjima je vladalo najveće zanimanje?
1: A zapravo mi smo normalno sudjelovali na svim predavanjima, ali po meni radionice su bile najučinkovitije i tu je možda bilo povuklo najveću pažnju učitelja, ali i predavanja. Bilo je i jedan put u srijedu jedan panel gdje su se vodili razgovori, na primjer kako tu zavičajnu kulturu ugraditi u nastavu i da to bude kao instrument očuvanja kulturne baštine i identiteta. Dakle, to su nam svakako važne teme kad je riječ o podučavanju jezika, odnosno o identitetu, kako, na koji način to najučinkovitije uvesti u nastavu.
2: Jedno usavršavanje završava za mjesec dana od 18. do 21. rujna na Pagu se priređuje drugo usavršavanje.
1: To organizira Hrvatski pedagoški metodički centar. Evo, već su u tijeku organizacijski posao. naslovi. Tu ćemo imati sad jedan, ajmo reći, važnu prezentaciju gdje ćemo prezentirati naš pilot program koji smo ove godine prvi puta uveli, gdje ćemo prezentirati rezultate zapravo procjenjivanja jezične kompetencije učenika u školama u održavanju Hrvatske državne samouprave. To smo proveli u svibnju, sad su tijekovi ocjenjivanja tih testova, 500 i nešto testova da ima posla, a onda te rezultate ćemo analizirati još u 8. mjesecu kako bi to mogli onda prezentirati na FAG-u. Također će biti još to zanimljivih radionica i predavanja vezano za podučavanje jezika. I kao što je sad nova vlada, je li nova ministrica, tako vidim da će biti i nekih promjena u sustavu, u školskom sustavu, i o tome ćemo izvijestiti i naše nastavnike da budu uključeni, da budu upoznati s novim tijekovima.
3: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

nedjelja sveta, s jeseni rane, na šoru su se ponovno sreli, isti pa reče, držeći ruku, ostani sam.

0: Dragi slušatelji, točno je 9 sati.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Mađarska komercijalna televizija koja pretežito priprema putopisne dokumentarce o značajnijim turističkim destinacijama u našoj domovini, nedavno je posvetila jednu kompletnu emisiju ljepotama Kvarnerskog zaljeva i Opatiji. Film je rađen uz potporu Hrvatske turističke zajednice sa sjedištem u Budimpešti, a za vrijeme snimanja ekipu je dopratila i Estera Tamošku, lektorica mađarskog jezika pri Riječkom sveučilištu.
1: Ja sam imala zapravo jednu manju ulogu u cijeloj toj priči, jer taj prilog je organizirao Hrvatska turistička zajednica i njihova podružnica u Budimpešti, zajedno sa turističkom zajednicom Opatije i turističkom zajednicom Lovrana. Oni su napravili jedan promotivni film kako je cijeli Jadran jako popularan među mađarskim turistima, a između ostalog i Kvarner, pa da malo to predstavljaju.
0: Oni koji su bili tamo, dakle članovi te ekipe, jesu li uopće već boravili na tom dijelu Hrvatske, odnosno jesu li uopće znali da toliko mađarskih poveznica ima u tim gradovima i naseljima?
1: Mislim da ima tu nekih opće poznatih stvari, nekih opće poznatih poveznica, ali tu ima toliko različitih mađarskih spomenika od književnika do liječnika, od gastronomije do turističkih veza, da uvijek možemo naći i neke nove stvari.
0: Svakako je bitno napomenuti da se vezuju ta imena, odnosno poznate osobe koje su živjele za vrijeme Austro-Ugarske monarhije, dakle sama Rijeka, odnosno Opatija, bila je poznata po tome što su brojni Mađari tamo ne samo boravili, nego i živjeli.
1: Tako je, pogotovo u Rijeci na početku 20. stoljeća, iako nije bilo jako puno Mađara, najviše je bilo 6500, ali naravno znatno više nego sad. I upravo u to vrijeme, znači na prekretnici 19. i 20. stoljeća je počeo turizam na Jadranu, to je počelo prvo kao nekakvo lječilište, išli su na nekakve tretmane i onda su shvatili da se tu može lijepo odmoriti i to je sve počelo zapravo u Opatiji.
0: Inače, o tebi treba reći da ti i trenutno istražuješ te mađarske i hrvatske poveznice, odnosno osobe koje su

0: jer kako su uvozili kakao sa različitih dijelova svijeta, onda su napravili jednu tvornicu na kraju 19. stoljeća, to je riječka tvornica kaka i čokolade, a oni su htjeli napraviti neki poznati brend od toga i meni to sve zvuči jako, jako zanimljivo. Imali su jako zanimljive reklame, na primjer, i pokušavam naći ono što se još može pronaći.
1: Da se vratimo malo tom promotivnom filmu, koji su bili tvoji dojmovi, jeste li uspjeli nešto novo pokazati cijeloj toj ekipi?
0: Ja mislim da jesmo i mislim da smo opet pokazali jednu hrvatsko-mađarsku suradnju. Jer smo boravili na jednom vrlo, vrlo zanimljivom brodu, Tornado Blue, koji je star 128 godina i mislim da najstariji brod u Kvarnerskom zaljevu koji i dan danas radi. I to radi jedan bračni par, Roni i Lili, a Lili već 3 godine uči mađarski jezik. Ona je inače Hrvatica, ona jako voli Mađarsku, jako voli ovu zemlju i kako bi još bolje upoznala i našu kulturu i naravno kako bi još bolje i efikasnije komunicirala sa turistima, ona već 3 godine uči mađarski jezik i već zaista zna lijepo komunicirati. I s tim brodom smo tamo provozali u Kvarnerskom zaljevu i to je inače jako lijepo i ima jako puno tih spomenika koje smo usput pogledali. I ima tamo jedna zanimljiva osoba na kraju priloga koju nikad ne možemo izostaviti kad govorimo o nekim mađarskim poveznicama cijelog Kvarnera, a on je Agoston Gergej ili na hrvatskom Grgur Agostino, koji ima 92 godine, ali i dalje radi kao aktivni turistički vodič i slučajno smo naletili na njega u Mošćeničkoj Dragi, kad je došao s jednom velikom grupom Mađara pa smo i njega predstavili. On je zaista jako, jako puno napravio da ta mađarska ostavština u Rijeci i na cijelom području nekako ostane za buduće generacije.
1: Ti si uvijek na putu i vrlo si aktivna, ali uskoro se vraćaš i u svoje rodno selo da bi zajedno sa mališanima iz Dušnoka provela barem tjedan dana u jednom kampu. Radi se o tradicionalnom okupljanju mališana.
0: Tako je. Ovaj nam je već 10. kamp koji organiziramo za redom i to je kamp hrvatskog jezika i hrvatskog folklora. Većinom sudjeluju djeca koja plešu i u kudu, to je njima na neki način i nagrada za cjelogodišnji rad, ali naravno i nekakva dodatna motivacija kako bi nastavili čuvati našu tradiciju i možda oni koji su pratili događaje u Dušnoku tijekom ove godine neće biti veliko iznenađenje da tema ovogodišnje kampa je naša ratsko-hrvatska baština.
2: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

Čano ni riči, što bi uvijek govorio čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina i drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine.

0: Mnogi možda i ne znaju da je jedan od osnivača pećuških ljetnjih igara u Kaptalon ulici nekadašnji ravnatelj Pećuškog hrvatskog kazališta Antun Vidaković. Od samih početaka ljetnje igre su bile središte kulturnih događanja izvan kazališne sezone, te je ugostilo brojne kazališne grupe i kudove iz cijele naše domovine. Ove godine također se održavaju ljetnje igre na istoj lokaciji, no ovaj puta organizator već nije Hrvatsko kazalište. Među ostalima i o tome smo razgovarali s ravnateljem Slavenom Vidakovićem, koga smo zatekli na predpremijeri jedne urnebesne komedije.
1: Ja mislim da naša sezona u Hrvatskom kazalištu je baš tako je ispala kako sam isplanirao u biti. Puno smo gostovali i u našoj matici u Hrvatskoj i isto tako i u našim naseljima ovdje u Mađarskoj gdje žive naši ljudi, naši Hrvati. Imamo, ja mislim, dobre predstave koje se pozivaju i na festivale, recimo u Budimpešti na narodnosnu smotru festivala u Narodnom kazalištu, ali isto tako recimo i u Hrvatskoj i u Zagrebu i tako. Ja se nadam i zadovoljan sam da smo uspjeli tu sezonu dobro odigrati i nadam se da će i buduće koje sad dolazi ispred nas sad od jeseni da će isto tako dobro biti.
0: Bilo je prekrasnih premijera, to moramo svakako reći, ali ono što bi istaknuli to je nova predstava Čaruga koja je pobrala niz uspjeha i u Hrvatskoj.
1: Pa evo sad smo drugi put gostovali u Zagrebu i na festivalu Hrvata izvan Hrvatske, to jest izvan Republike Hrvatske. Meni je teško o tome govoriti jer sam ja režirao tu predstavu, ali davno sam ja već to htio napraviti, jer to je jedna prava pučka predstava, koja i dan danas ima svoju misao, ima svoju aktualnost, ali isto je i na neki način blizak i našoj publici, jer sam stavio i nekog folklora, recimo našeg ovdašnjeg i šokačkog i tako dalje o glazbe. I zanimljivo je, ja sam se malo bojao inače da u Hrvatskoj kako će to proći, jer je zato Čaruga dosta poznata predstava u Hrvatskoj, nema kazalište koje nije imao na repertuaru, ali po recenzijama koje sam dobio, stvarno kažu da je dobra predstava.
0: Završili ste sezonu i onda tu je ljeto. Čovjek bi mislio da glumci, odnosno i svi djelatnici Pećuškog hrvatskog kazališta malo odu na odmor, ali tu je ljetno kazalište, Pećuško ljetno kazalište. Dugo godina ste vi koordinirali, organizirali. Evo sada nemate, kako ću reći, tu sreću ili nesreću da niste vi gazda zapravo cijele te priredbe.
1: Meni je to izuzetno žao inače da Hrvatsko kazalište koje je moj otac koji je to obnovio, ljetnje igre koje su davne 1978. godine inače započele u Pećugu i ako se dobro sjećam 1996. godine je on prvo u Aninom dvorištu počelo i onda 2004. se preselilo i ovdje i na Teki i gore i to je moj otac obnovio i to sam ja nakon njega naslijedio i radio sve do 2018. godine. Meni je jako žao zbog toga da to ne organizira više Hrvatsko kazalište, ali kako je, ljetnje kazalište postoji i dan danas i evo danas navečer ćemo imati jednu predstavu ovdje, to je spred premijeru koja će biti na godini u Narodnom kazalištu u komornoj sceni odigrano od Rej Kunija, jednu komediju. Ja mislim da će uživati publika u toj urnebesnoj komediji.
0: Sad smo u sredini 7. mjeseca, još imate malo vremena da se odmarate, ali pretpostavljam u vašoj glavi kao ravnatelju imate već neke ideje i morate naravno isplanirati novu kazališnu sezonu.
1: Pa naravno, kazališna sezona je isplanirana i već smo i počeli malo raditi za sljedeću sezonu. Inače, naša sljedeća predstava će biti u koprodukciji sa Vinkovačkim kazalištem, gradskim kazalištem Joza Ivarić. Radit ćemo jedan dječji musical koji do sad, ako se dobro sjećam, u Hrvatskom kazalištu još nismo radili dječji musical. Zvaće se Slavonski bečarac. To je sad radni naslov, možda ćemo ga nazvati drugačije. Čitača proba je već bila u Vinkovcima i na jesen nastavljamo i negdje sredinom 10. mjeseca će biti premijera.
0: Poznato je i to da ovdje dosta puno vremena provodi u Pećuhu Nina Kleflin, poznata redateljica, i evo ona režira jedan nov komad u koprodukciji sa Pećuškim narodnim kazalištem.
1: Tako je, ona radi sad jednu dječju operu koja je baš jedan veliki spektakl će biti u Narodnom kazalištu, to na velikoj pozornici. Do sada nisu bili baš dječje predstave, pogotovo dječje opere na velikoj pozornici i ona to radi. To je inače jedna suvremena mađarska dječja opera. Nadam se da će to biti veliki uspjeh. U 9. mjesecu će biti premijera.
2: možete nam se obratiti i putem pošte. 7624 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.